0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero, si iz Niša.
0: Čekaj.
3: Dakle, brava cajka.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjigama.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.
4: Evo banket.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
2: Da ne bi neko za mero nama Ho.
3: Hello, where are you from?
2: Svagata ča.
1: Zutko
2: mero
1: si iz Niša.
2: Čekaj.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste, ono, gađali su me knjigama.

0: цари.
1: Слушай ме, сине мој. Утишај музику. Људима реци да стану. Миро, мало молим. Ja sam star čovjek i nisam galanđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Da, naplači ravna polja, brda i dolove, jahorinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane. Balkane moj.
2: Jeza. Jedan, dva.

0: neka bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: Idi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođe.
2: Cigane moj, sviraj mi ti. Evo banke, cigane moj, cigane moj, sviraj mi ti.
0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i...

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Okej, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča

0: istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Nero nama Gorana Ho.
1: Nero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko zamero nama.
2: Ho. Hello, where you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Radovićevom ulicom. Pre Radovićevom ulicom. Pre Radovićevom.
1: U Preradovićevoj ulici se može pronaći svašta, od knjižara, galerija, pa do svijeta stripova. U današnjem izdanju Preradovićevom ulicom ulazimo u svijet stripova s našim gostom, Raulom Švarcom, vlasnikom Stripova na kvadrat. Dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala kad ste me ugostili. Dobar dan.
1: Evo, zašto u Preradovićevoj stripovi na kvadrat?
2: Zašto?
1: Aha.
2: Pa zato što je... sam našao dobar prostor 2009. pa smo useli tu, tako da evo ostali već koliko sad, 15 godina, 16 evo ide.
1: Počeli ste na Cvjetnom, jel da?
2: Tak je.
1: Onda se samo malo spustili niže.
2: Pa dobro, počeo sam ja na Cvjetnom, prvo bilo je na podu na novinama, su se prodavali stripovi.
1: Aha.
2: Kad su bili neki oni nekadašnji božićni sajmovi i to, onda su se, onda smo se, kako se kaže moderno, sam našao dobar prostor 2009. pa smo useli tu, tako da evo ostali već koliko sad, 15 godina, 16 evo ide.
1: Počeli ste na Cvjetnom, jel da?
2: Tak je.
1: Onda se samo malo spustili niže.
2: Pa dobro, počeo sam ja na Cvjetnom, prvo bilo je na podu na novinama, su se prodavali stripovi.
1: Aha.
2: Kad su bili neki oni nekadašnji božićni sajmovi i to, onda su se, onda smo se, kako se kaže moderno,

0: milicija došla, onda bi bio bris, pakiranje i bježi. I ovaj, tako, onda je to sve malo po malo. Onda je u Neboderu, prolazio Neboderu, bil, pa dobrih jedno 15 godina i evo sad tu već ne pamtim od kad 29. je davno bilo.
1: Kako to da ste se odlučili otvoriti dućan?
0: Pa,
1: kako je došla uopće ta ideja?
0: Pa kao, pa nekak je to, ma ne mogu reći prirodno došlo, ono, stripovi, pa ovaj, i treći tadašnji partner je već imao nešto pokrenuto, pa smo ovaj, se s njim udružili, tada nas je trojica bilo, sad sam sam, ovaj, i to je nekako prirodno išlo jedno na drugo, ajmo uozbilji cijelu priču, kisnemo, hladimo se, grijemo na, tom, na toj ulici, naganjaju nas ko stigne, tako da ovaj, bilo je vrijeme možda kao legalizirati posao, da se tako kaže.
1: Koliko je to bilo teško otvoriti ili lako?
0: Pa u to vrijeme je to bila egzotika, moram priznati. Tada je tadašnji, bivši, ovaj sad već bivši algoritam, nešto sitno uvozio stripova, tako da je ovo naše bilo onak prvi uvoz iz Amerike, pa ponuda neka tih američkih izdanja, plus mi smo godinama se hrpilo to domaće, hoćeš sve što izlazilo ovdje od stripoteka, ovo sve se stavljalo na hrpu kao bude jednog dana trebalo, ispalo da je trebalo napuniti dućan, tako da sve te zalihe su dobro došle.
1: Jednom prilikom ste rekli da ste ostvarili dječački san.
0: To sam rekao valjda više puta. Pa je, mislim, tak je ispalo, ono, čitaš stripove, imaš viškove, vidiš da neki prodaju, pa tu vidiš da, da možeš doći do onoga kaj ti fali, odnosno do love da si možeš kupiti. Ne mreti ti naravno starci sve kupiti, jer kad u ono vrijeme zbilja svaki dan na kiosku bio novi strip. Oš stripoteka, oćeš onaj Luno Magu, Zlatna serija, Alan Ford, što god. Znači doslovno si, ako si volio to, imao svaki dan nešto za uzet. Plus, ajmo nabaviti ono staro. I tak je, iz nekakvog ono skupljanja, rješavanja viškova, to prešlo u neki mali biznis, uz faks i sve, i onda na kraju, evo, drnam to od 94.
1: Je li vam ikad došlo da odustanete?
0: Pa,
1: da kažete, odustat, ok, sad je dosta, ne želim više to.
0: Da odustat ne, ali ono kad je korona bila, onda mi je bilo frka kaj će biti. Evo, to je fakat bilo onaj lockdown, ovo, to mi je bilo ono, kaj bu sad, ni koliko bu treba, ni kak bu to, ni sve, ali evo, i to se nekako ovaj, prebrodilo, pa ide se dalje.
1: Tako da, što vas je održalo?
0: Pa kaznam, dolaze ljudi, još uvijek. Pa mislim, velika je konkurencija, sami izdavači imaju svoje internet dućane s nekakvim popustima, pa ljudi na kraju mogu izvana naručiti, ta strana izdanja, sve je to drugačije nego onda kad smo mi počinjali, onda smo fakat bili skoro pa jedini normalni neki izvor na hrpi da imaš sve za uzet, ali pa nekakav. Još uvijek mi nije teško ići na posao, ajmo to tako reći, evo, to me održava.
1: Još uvijek je zadovoljstvo.
0: Da, još uvijek je i ekipa se skupi, ima puno poznatih, ono, dođu pa popije se kava, bar jedna u smjeni s nekim, pa pogotovo subotom pa se skupi. Pa uvijek je neki moving, tako da meni je to, dobro mi je vibra još uvijek.
1: Stripove koje se mogu kod vas kupiti, rekli ste, nabavljate iz SAD-a, pretpostavljam i drugdje.
0: Već dugo. Ne.
1: Ne, da. Dobro.
0: Više ovo, Hrvatska, XU, to što izlazi, to pokušavam.
1: Jesu li ti stripovi prevedeni ili su na engleskom?
0: Pa,
1: da li se neko bavi prevođenjem stripova?
0: Da, pa to imate puno i kod nas izdavača i u Srbiji i svugdje. Znači, od Fibre, pa ovih izdanja svih Bonelijevih, koji ima Ludens danas koji objavljuje, pa Libelus koji objavljuje neke malo fancy izdanja tih istih Bonelija. Mislim, ima, da. U principu više je prevedenoga nego domaćega. Ono, striktno domaće se bavi taj hrvatski autorski strip. Oni baš samo domaće imaju ovaj, kao nekakav program. I tu i tamo od ovih drugih izdavača neko nešto objavi, ali i da, Vedis, oni baš ono, Maurović i takve, više retro stvari, recimo, da se oni s tim više, a ovi hrvatski autorski sa modernijim autorima, ovim sada.
1: Koliko se prodaju novi stripovi domaći?
0: Pa, jako od do. Aha. Ima stvari koje zbilja ne zažive, a ima, ne znam, zadnji album od Pisačića ide kolud. Mislim, kolud. meni sve što se proda preko 20 komada je meni već u, wow. Tako da, nažalost, to su te

0: možeš tako krenuti. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam prvo mislim pitao.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam.
0: U naplati radim. A ko, a i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo. Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odselit negdje, živit godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.
3: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
2: Zvuči, Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Složio?
1: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

0: turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste, ono, gađali su me knjigama.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero... iz Niša.
0: Čekaj.

0: Bezvezi rasprava zapravo ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrti, maltene ono čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to?
0: Tamo
1: priča

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti činčila.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo.

0: ista bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: E, i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, volim te.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

tvoj, za još jedan promašaj moj. Ja samo tražim oproštaj tvoj, za još jedan.

0: Nemoš tako krenuti, reci.
1: Pa ne mogu krenuti.
0: Žive, šta radi u životu, to sam prvo mislim pitao.
1: Koga bi da čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo priča.

0: recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?